0: so kule no oti en kampa cho sa kan komoni bim chere ne enti ni
1: wo te se obetie mo haji se a municipality na se mensin no eye police oti na eja na nsio na edi afra eye se odo no be bi ofa se raba go tuma mo boye e ho no e se pa enye agro e ta ko be do si ni ensa ni na si ni e bi to a e se obi de ko ko e ba sa ko ba de di ja no mo de mo ka mo di ja no ma ko ma ko kenan na e ba e na e ti me de sa ki e ja ko de ja no e de re mo ko no ko no na na e ti e ti ni ko e ti ni e ti ni ko e ni ko e ni ko ka na ni no no e ti ya na e ja ni ko e de re do de e ti e de ko e no so e ja ni ko e de ni e ti ti e ti ni ko e ti ni ko e ti ni ko
0: Unfortunately, I'm still cooling online.
2: And your papa, I agree.